0: کچھ وقت میں رامبن پہنچنے والا ہے. دونوں قافلے اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. صبح ہم اگر کہیں گے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر اس سیکٹر میں رامبن بان ہلکے سیکٹر میں, کیونکہ رات کو ہلکی ہلکی بارشیں ہوئی تو اس وجہ سے جو موسم کا جو مزاج بہت خوشگوار ہے, بہت اچھا موسم ہے, مطلب کل رات سے ہی بنا ہوا ہے اور پچھلے اگر کتنے چار پانچ روز سے کہیں گے تو مسلسل جو ہلکی ہلکی بارشیں ہو رہی ہیں وقفے وقفے کی, تو اس سے بہت زبردست جو خوشگوار موسم ہو رہا ہے, جو گرمی ہے تو اس سے بہت سارے یاتریوں کو راحت مل رہی ہے. آج بھی بہت بڑا قافلہ نے, جیسے کل 8,800 سے زیادہ یہ جو یاتری تھے, اسی طرح 9,000 کل تھے, 9,837 پرسوں 8,815, تو آج جو 8,115 یاتری, 8,150 یاتری 334 گاڑیوں میں جو آج صبح روانہ کیے گئے ہیں, وہ اپنی منزلوں کی طرف, جو منزل ان کی ہے پوتر گفا, اس طرف بڑھ رہے ہیں. اس دوران جو انتظامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو کل ایک رپورٹ سے یہاں پر جو بانہال کا گراؤنڈ ہے, یاترا گراؤنڈ, تو وہاں پر سی آئی ایس ایف اور جموں کشمیر پولیس نے وہاں پر جو یاتریوں کا کچھ سامان اور پیسے گرے تھے, ان کا ایمانداری اور جو دیانتداری کا انہوں نے وہ مظاہرہ کیا ہے, انہیں واپس ان کو لوٹا دیا ہے. تو اس پر جو یاتریوں کی طرف سے بہت سراہنا کی گئی ہے جموں کشمیر پولیس کی, کہ اس نے ایک تو موبائل تھا, بہت قیمتی موبائل تھا ایک یاتری کا, وہ گرا ہوا تھا, بعد میں اسے جو وہاں پر جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے اٹھایا اور بعد میں اسے اس کا جو مالک تھا اس تک پہنچایا گیا. اسی طرح کیش بھی 8,900 روپے کا گرا تھا, ایک یاتری راہدی کا تھی ہے, تو اس کا گرا ہوا تھا, تو بعد میں وہ سی آئی ایس ایف کے جوان نے اٹھایا تھا, تو بعد میں اس سے پولیس کے پاس ڈپازٹ کیا اور بعد میں اناؤنسمنٹ وغیرہ کر کے اسے جو اس کا حقیقی مالک تھا اس تک پہنچایا گیا. یعنی اس جو مثال ایمانداری کی قائم ہوئی تو اس پر بہت سراہنا کی گئی ہے یاتریوں کی طرف سے جموں کشمیر پولیس کی. فی الحال موسم بالکل آج ہلکی ہلکی جو بادل بھی ہے وہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اس وقت, اور یہ جو یاترا کے قافلے ہیں وہ اپنے منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ دونوں یاترا جو قافلے ہوتے ہیں انہیں الگ الگ بانیحال اور رامبن میں روکا جاتا ہے صبح بریک فاسٹ کے لیے. اس کے علاوہ جو یاتری آج دن میں سفر کریں گے ان کے لیے ہم ایک یہ سوچنا ضرور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ انہیں 2 بجے سے پہلے رامبن کے چندرکوٹ علاقے کو کراس کرنا ہے کشمیر کی طرف. اگر وہ 2 بجے کے بعد آئے تو انہیں وہاں روکا جائے گا, رات کے لیے ہالٹ کرایا جائے گا, اگلے دن پھر انہیں یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی یعنی پرسوں. اسی طرح جو بانہال تک گاڑیاں 3 بجے تک پہنچیں گی, انہیں بانہال قاضی گنڈ ٹنل کراس کر کے کشمیر جانے کی اجازت دی جائے گی. اگر 3 بجے کے بعد کوئی بھی یاترا یا جو ٹورسٹ گاڑیاں ہوں گے انہیں 3 بجے کے بعد بانہال سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. سیکورٹی پلان کے حساب سے کیا گیا ہے, کیونکہ جو حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ سیکورٹی کور جو ہے جو آر او پی ہوتی ہے, روڈ اوپننگ پارٹیز ہوتی ہیں جو ہائی وے پر تعینات کی گئی ہیں, تو انہیں ہٹایا جاتا ہے. اس لیے اس کے بعد کسی بھی یاترا گاڑی یا کسی بھی ٹورسٹ گاڑی کو کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی 3 بجے کے بعد بانہال ٹنل سے. تو فی الحال آج کا جو یاترا بڑھ رہی ہے, تو ابھی آئندہ ہم 2-2.5 گھنٹوں میں یہ یقین رکھیں گے, امید رکھیں گے کہ یہ دونوں قافلے پہلگام اور بالتل کی طرف روانہ کیے جائیں گے.
1: چلیے جی. بہت بہت دھنیواد, بہت بہت شکریہ. محمد تسکین راشٹریہ راجمارگ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ موسم اچھا ہے, سہانا ہے, اور جو ہمارے لیے ایک مہتوپورن جو رکھتی ہے اہمیت راشٹریہ راجمارگ, وہ سچارو روپ سے کھلی ہوئی ہے بھکتوں کے لیے, اور یہ اچھی بات کہ کیول بھکتوں کے لیے ہی راشٹریہ راجمارگ کو سیمت کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد 3 بجے کے بعد جو ہے دن میں سو سارا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور جس کو جموں کی اور کرنا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنا سفر جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے نمکم کی, اور جو یہ سری رودرم کی ویدک استھتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے تھوڑی دیر میں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن فی الحال ہم جو ہمارا کشمیر کا جو مکھیہ دور ہے نورمن بیس کیمپ, وہاں سے ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت جڑ چکے ہیں ایس طارق سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں یاترا کو لے کر اس وقت جو

0: ترتیب سے ششناگ اور پنجتنی میں پہلے سے موجود شردالو آج پوتر گپا میں برفانی کا درشن پراپت کر چکے ہیں. ادھر جموں کے بھگوتی نگر آدھار شیور سے 334 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں 8150 یاتریوں پہ مشتمل آٹھواں جتھا نویوگ ٹنل پار کر کے پہلے قاضی گنڈ کیمپ پہنچا. بعد میں پہلگام کے پراچن مارک کے لیے 166 چھوٹی بڑی واہنوں میں 4705 یاتریوں پہ مشتمل جتھا کڑی سرکشا کے بیچ بابا برفانی کے پراچن مارک پہلگام پہنچ گئے ہیں. ان میں 3293 پرش، 1115 مہلائیں، 238 سادھو، 57 سادھوی اور 2 بالک شامل ہیں. تصاویر میں آپ کو یہ بھی ویورن دیتا چلوں کہ موصول آنکڑوں کے انوسار کل شام تک 1,42,000 سے ادھک بھکتوں کو بابا برفانی کے درشن کا سوباگی پراپت ہو چکا ہے. ابھی رپورٹ فائل کرنے تک یعنی 1 بجے تک جو ہمیں آنکڑے ملے ہیں آج دن 16,948 بھکتوں نے درشن کیا.
1: جی
0: سال 2026 کے جو یہ واشن کی یاترا 3 جولائی کو ادھیک طور پہ جو یہ روپ سے شروع ہوئی تھی. ابتدائی آنکڑوں کے انوسار اس ورش یاتروں کی جو سنکھیا میں پچھلے ورش کے مقابلے میں لگ بھگ جو بتایا گیا ہے ان کی 28% کی وہ زیادہ ہے. اور پرشاسن کے اور سے 99 بیس کیمپ میں سبھی آوشک سویدھائیں اپلبدھ رکھی گئی ہے. ہر کیمپ اور یاترا مارک پر یاتریوں کے لیے چکتسا سیواؤں کے لیے ہر پڑاؤ پر جو ہیلتھ کے محکمے ہیں وہ ان کے ادھیکاری بالکل موجود ہے. پہنچے پربتوں پہ کسی یاتری کو آکسیجن کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے جگہ جگہ پر آکسیجن سلینڈر اور دیگر جو ہیلتھ کے جو سہولیاتی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہیا رکھی گئی ہے. جبکہ دشوار راستوں تک پہنچنے کے لیے اونلی ایمبولینس جو پہلے ہی متعارف کرائی گئی تھی آج بھی رکھی گئی ہے. یاتریوں کو آوشیک جانکاری اور سمپورن مارگ درشن فراہم کرنے کے لیے سوچنا ہے. اور جن سمپورن وواد پوری یاترا مارگ پر لوور شبیگروں کے مادھیم سے لگاتار سوچنا پرسارت کر رہے ہیں اور انہیں یہ ہدایت بھی دیتے ہیں کہ آپ کا جو سفر ہے جس طرح سفر رہے گا جس طرح سیف رہے گا تو سرکاری اور غیر سرکاری لنگروں میں یاتریوں کے لیے جو پکوان اور بھوجن کی اپلبدھی یقینی بنانے کے لیے پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. موسمی وواد کے انوسار آج یاترا مارگ پر موسم انکول رہنے کی سمبھاونا ہے. تاہم اونچے پر پہاڑیوں علاقوں میں بیچ بیچ میں موسم کی اچانک تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. موسمی وواد کے مطابق اس سمے پہلگام سے پوتر گپا تک تاپمان 26 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہوں گا کہ پرشاسن کے اور سے یاترا کے دونوں مارگوں پہلگام اور بالستان میل جموں سری نگر راشٹریہ راج مارگ پر موسم کی نرنتر نگرانی کے لیے بالتر سری نگر بانیال اور جموں میں ڈوپلر ویدر ریڈارز سکریہ کر دیے گئے ہیں. یہ منوانی پرنالی بادل پھٹنے موسم ورشا گرج چمک اولے بارشی اور تیز ہواؤں جیسے استھانیہ موسمی خطرات کی بر وقت پہچان کے ترنت چیتاونی جاری کرے گا تاکہ یاتریوں کے آوازی کو سبھی سفید کیا جا سکے. محکمہ موسمیات کی سبھی چیتاونیاں سنچار پرنالی کے مادھیم سے کیمپ کمانڈر جو کمانڈر ہے یا آفس پر بندھن نے ایجنسیاں سری نگر میں قائم انٹیگریٹڈ کمانڈ کاؤنسل اور کنٹرول سینٹر ہے وہاں تک پہنچائی جائے تاکہ ہر وقت جو بھی نرنے لینا ہو وہ وہاں سے ملے گا. بالتر اور نرمل سمت سبھی پرمخ ہزار شیواروں میں موسم سے جڑے جانکاری بھی پرمخ تھانوں پر برداشت کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے جو یاترا ہے اس کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے اپراشتپال جو ہے جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں ان کی بھی نوٹس میں ہر ایک چیز رہتی ہے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی آفیسرز ہیں کیمپ ڈائریکٹرز ہیں وہ پل پل کی جانکاری رکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنے آفیسروں کے ساتھ مساجہ کرتے ہیں. تو جموں سے پوتر گپا تک اور راشٹریہ راج مارگ پر 3 تکریہ کڑی سرکشا ویوستھا نافذ ہے. یعنی اپکرنوں سے لئے سرکشا بلوں کی جوان دن رات گشت کر رہے ہیں جبکہ آپدا پربندھن NDRF اور دیگر بچاؤ ایجنسیاں کسی بھی اکسومک گھٹنا سے نمٹنے کے لیے پوری طرح جاگ اور تیار رہتے ہیں. جی
1: جی ہم اوور آل بول سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشاسن نے جو بھی سویدھا رکھی ہے ہر طریقے سے ہمارے یاتریز جو ہے ان کا لابھ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں.
0: بالکل بالکل یہ جو پہلے دن سے ہی 3 جولائی سے جب سے یہ پوتر یاترا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بھی महीना भर पहले ही इसे इसकी पूरी तैयारी की गई थी, हर एक चीज को मॉनिटर किया गया था, यहाँ तक कि खासकर जिन जिस पे ये सबसे ज्यादा जिनका ये होता है, जिन पे निर्भर होता है ये यात्रा, वो है जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले ही पहले एक दो महीने से ही इसमें लगे हुए थे, उन्होंने भी फर्जी मशकें की है हर जगह, अगर कुछ होता है तो हम किस तरीके से इसका बचाव करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा यात्रियों को हमेशा हिफाजत मिले। और इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात आई, तो मैं यह भी बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों से हम लगातार हम ये चीज मॉनिटर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सीसीटीवी कैमरा सिस्टम जो लगा हुआ है वो रे मॉडल पे जम्मू से लेके आप बता सकते हैं कि पूरे पवित्र गुफा तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा और दीगर हालात लगे हुए हैं, इसके होने से पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जितने भी यात्रियों के कभी कभार कोई बैग या कुछ चीजें गुम हो जाते थे तो तुरंत पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी उनको लेकर उन्हें वापस कर देते हैं, उसको मॉनिटर करके उनको चेक करके सारा कुछ निजाम इस वक्त ओपन है, कोई चीज छुपी नहीं है, हर एक चीज को नजर में रखा गया है। इसलिए कोई कभी भी ये हो ही नहीं सकता है कि किसी
1: परेशानी हो या किसी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि ये हमारी जो पुलिस है J&K की पुलिस, उन्होंने ये सुविधा रखी है कि अगर किसी को भी कुछ भी घूम जाए, क्योंकि भीड़ बहुत है, यात्री का जो आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर कुछ भी रस्ते में कुछ चीज भूल जाए या कुछ भी बैग वगैरह, वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके उनको वापस मिल सकता है। जी जी
0: जितना मेरे को रिपोर्ट है इस वक्त तक कम से कम 10 ऐसे मेरे पास फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर मिले
1: जी जी,
0: जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सेवा दल है या बचाव पुलिस है, वो उनके जो सारे सामान उनको तुरंत हासिल करते हैं और उनको वापस देते हैं उसी वक्त, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है, सारा कुछ सर्वेलेंस में है, पूरा शहर सर्वेलेंस में है, पूरी यात्रा सर्वेलेंस में है, हर एक चीज मॉनिटर की जा रही है, हर एक चीज पे जायजा मीटिंगें होती है, बैठकें होती है, और उसी वक्त उसका जो भी कुछ निकालना होता है उसकी हिफाजत के लिए वो कुछ किया जा रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक आपका।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओ, ये थे पहलगाम से हमारे संवाददाता तारिक, S. तारिक।